Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

vi i gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde nær sagt, i glasset. Man har da ikke kaffe i glass. I koppen. Det var et utested i Oslo som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte,

er ganske fint. Hadde nær sagt at vi har kommet til mandag, det har vi jo ikke gjort, vi har kommet til onsdag. Jeg har en mandagsfølelse nemlig, så hver gang jeg åpner munnen her, så er det liksom som om det en sånn neonskilt inne I hodet, som står og blinker, og så står det mandag, mandag, mandag. Og da blir uken lang, særlig hvis man har den følelsen på en onsdag, som I dag. Lille lørdag, om du vil. Hvis det sånn at du har noen innspill I dag, noen kritikk å komme med I forhold til mitt syn på kopp og glass, I forhold til hvordan kaffe skal drikkes, eller du har en idé om hva svar I dagens quiz for eksempel, så benytt muligheten til at den sagt å bruke stemmeretten. Du fisker frem mobil, nettbrett, datamaskin eller andre måter du aksesserer sosiale medier på. Bruk muligheten til å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Sett en privatmelding. Så kan vi godt snakke om det du har på hjertet hvis du vil. Nå skal vi straks kaste oss ut I en quiz. Jeg har både tema og ledetråder klare.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var Wenche det, ei snerten snelle. Men vi lar jo Wenche synge en til for oss, vi. Det er så sant som det er sagt, for det er slike ting som hender, sier hun.

0: Olavs det diode du hørte, ta meg med. Det sangen var fra 1981. Men så skal vi ta med en annen visesanger også, og jeg er glad i dem begge to. Stanley Jacobsen heter han. Og han er født i 1949 i Sveio i Hordaland, men han er bosatt i Bø i Telemark. Han er utdannet sivilagronom ved landbruksskolen på Ås. Så han var med på å stifte sangkoret Lerken. Fra 76 til 82 var han til trubadur og visesanger på heltid, men etter 82 har han jobbet som agronom i Telemark. Og vi skal høre hans vise i morgen er atter en dag.
1: I morgen

morgen jeg klær meg i blå dress og snipp. Så går jeg til Stina i støa en tripp. I morgen, da skal jeg til Stinemor fri. I morgen, i morgen.

0: Ja, fikk du litt sånn valsefølelse nå, tror du? Ja, ja, men det var Toralf Tollefsens trekspill du hørte. Men nå skal vi over til Rallkartlia, vet du, og da skal vi høre på han Oluf. Her kommer han med mitt, eller mett, horoskop.
1: Vær så god, neste! God dag, Skoglund.
2: God dag, Oluf.
1: Ja.
2: Ja, jeg kommer selvfølgelig hit for å få stilt horoskopet mitt.
1: Ja.
2: Jeg har jo hørt visse rykter om at du begynte i faget du også.
1: Stemmer det. Jeg har startet et stort horoskopfirma.
2: Har du det?
1: Jeg har kalt det for Lys, Fremtid og Sønn AS.
2: Sønn betyr at han Lars også er med.
1: Han tar seg av storkundene våre.
2: Jaha.
1: Han reiser rundt i Nord-Norge og stiller horoskop til banksjefer og til fiskeoppdrettere.
2: Jaha.
1: For du vet, de har nå alltid drevet på den måten.
2: Ja.
1: Gløtta i stjernen og satsa vidt.
2: Ja.
1: Og de betaler han Lars grovt for å spå et lite lysglimt.
2: Jaha, de gjør det?
1: Ja.
2: Ja, men enn du selv da?
1: Jeg tar meg av det mer private horoskopmarked.
2: Ja, jeg ser jo du står med en glasskula, eller en glasskavel her.
1: Nei, det er krystallkula.
2: Det der?
1: Ja.
2: Bruker du den?
1: Ja.
2: Ja, men det er jo vanlig at man bruker stjerne, Olu, for å stille horoskop. Gjør ikke du det?
1: Ja, for så vidt. Tre stjerners. Jeg skal si det en ting, Skoglund. Når jeg tar meg i tre stjerner, så ser jeg det mest i din glasskula, hæ?
2: Ja, vel. Men jeg har hørt at det å få stilt horoskop er veldig dyrt. Så før vi går i gang, så vil jeg vite hva du tar i betaling.
1: Nei, Belly.
2: Det?
1: Belly, jeg tar 100 kroner for å spå i lys fremtid.
2: Ja.
1: Og 50 for i mørk.
2: Jaha. Ja. Det er jo overkommelig, det.
1: Ja, visst er det det.
2: Hva du tror du at jeg må ut med?
1: Jeg tror nærmest jeg blir skyldig deg, Perra.
2: Jeg får i hvert fall ta sjansen, så da går vi i gang.
1: Skal jeg starte med det?
2: Ja.
1: Jaha, du bestiller et horoskop hos
2: meg. Ja, gjør det, ja.
1: Jaha. Da må jeg spørre deg først, vil du først jeg skal ta de litt triste tingene, eller skal jeg gå rett ut på katastrofen?
2: Nei, jeg hadde jo i grunn stålsatt meg før jeg kom hit, så jeg tar det som kommer.
1: Jaha, da tar vi katastrofen først.
2: Jaha.
1: Ja, og apropos det så ser jeg du skal fortsette med de programmene dine på fjernsynet.
2: Ser du det, kula?
1: Ja. Og jeg skulle ønske at det var bare her jeg fikk se det. Men du har noen som er interessert i de programmene dine.
2: Jaha.
1: Jeg ser en flokk eldre herre her som sitter og stirrer på skjermen.
2: Ja, det var jo hyggelig. Ser du hvem det?
1: Ja, det er Kringkastingsrådet.
2: Nei, Ole...
1: Som vanlig!
2: Nei. Men la oss nå gå over på det mer personlige planen.
1: Du vil det, ja.
2: Ja.
1: Jaha. Ja, du trenger ikke å si hva slags stjernetegn du er født i.
2: Ikke det?
1: Men jeg ser det her. Du er under tyren. Eller under oksen, som vi sier her på gården.
2: Ja, men la noe gå med det.
1: Skal vi se. Jeg ser her at du må være litt forsiktig med maten. Du har litt lett for å legge på deg, stemmer det? Stemmer det, spør
2: jeg? Ja, ja, men kan du se det i kula?
1: Nei, ikke akkurat i denne kula. Jeg ser det mest i kula di. Ja. Og så sier jeg at du har et større pengebeløp her.
2: Pengebeløp?
1: Ja.
2: Ja, men det var jo artig. Det var hyggelig.
1: Det er aldri hyggelig med restskatt.
2: Nei, men Olof, det her begynte å bli mesterlaget. Du har ikke noe trivelig å komme med.
1: Da må jeg snu kula.
2: Ja.
1: Ja. Se der, ja. Kjærligheten blomstret som aldri før, sier jeg.
2: Ser du det?
1: Dekken, du har det godt da med den unge mørke kona di, sier jeg her.
2: Nei, men det kan ikke stemme.
1: Stemmer ikke det?
2: Nei, ikke jo mørk og ikke jo ung lenger heller.
1: Ja, det blander ikke jeg meg borti. Jeg sier nå bare hva jeg sier i kula.
2: Ja.
1: Og så skal du til syden, ser jeg.
2: Ja vel.
1: Du skal reise i lag med den unge lyse tanta di.
2: Ja. Oluf.
1: Ja?
2: Jeg har ikke noen ung tante med langt lyst hår.
1: Ikke det heller?
2: Nei.
1: Da har du et jævlig problem. Jeg vil ikke bli blandet opp i noe.
2: Nei.
1: Jeg bare sier det jeg ser her.
2: Ja.
1: Ja, men jeg ser at det går fint med alle de fem ungene dine.
2: Fem unger? Jeg har jo bare to, Oluf, og det vet jo du.
1: Forfett.
2: Jeg har bare to.
1: Ja, offisielt, ja, men det her er jo privat. Ja. Jeg går jo ikke å bære sånt på bygda,
2: he? Nei.
1: Jeg har taushetsplikt.
2: Og du har det, ja.
1: Men hvis du betaler meg noen kroner ekstra, så kan jeg godt fjerne en 2-3 unger. Selv om det er noe å si.
2: Ja,
1: noe mer du vil vite?
2: Ja, i grunnen, det er en ting jeg kom spesielt for.
1: Jaha.
2: Jeg er jo en livsglad kar i mine beste år. Ser du hvordan det ligger an på det området?
1: Oh.
2: Nei, men tegnene i kula, si de noe om for å beholde evnen til å... Ja, du skjønner.
1: Nei, hva evnen til?
2: Evnen til å bevare livsappetitten.
1: Er det potensen du...
2: Ja.
1: Ja, så kom frem med det da. Det er jo så lite å skjule det. Kom frem med det, så skal jeg ta en titt på kula.

0: skolen naturligt skal droppe den turen til Syden.
1: Nei, det kan jo ikke. Jeg har jo spart masse penger.
0: Ja, det er mulig at du har klart å reise kapital, men det er det eneste du klarer å reise. Så for ikke å skuffe tampene dine, så skal du bare droppe turen.
1: Nei, Ole. Altså, med all respekt for det du kan og dine evner. Jeg er nødt til å få stilt et annet horoskop før jeg dropper turen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Da anbefaler hun Emma.
1: Emma?
0: Ja, Emma.
1: Er hun også med i bedriften?
0: Nei, hun har startet sitt eget horoskopfirma.
1: Og det?
0: Hun har kalt det for Gruggen AS.
1: Gruggen?
0: Gruggen AS, for hun spår bare i kaffegrugg.
1: Jaha.
0: Ja, ja.
1: Men kan hun stå det på Emma da?
0: Hun kan jo stå det på. Ja. Hun kommer til å bekrefte det hun har sagt.
1: Nei.
0: Ja, for hun er sannspådd. Hun satt og spådde meg i går og kjekk i kaffegruggen, så sa hun. Og du sa, i morgen så får du besøk av en desperat gammel utbrent rundbrenner. På jakt etter et mirakel. Og her står du, Skoglund.

0: Ja, det var han Oluf i Rallkartlia det. Jeg håper ingen ble støtt av det lille som var det, for det er jo litt rande på kanten med han Oluf, men det har det alltid vært, men det tror jeg vi tålte, tror ikke det, Gry? Jo, det god, sier jo Gry. Da er jo Gry og jeg enige om det. Så jeg synes han er ganske artig, og nå, når vi enda er inne i denne her revy-typen, da, så skal vi nå få høre revy-vise med Einar Rose, nemlig vi skal høre på Oljedilla.
1: Jeg

og det var en snutt med Ottar Big Hand det. Men Vidar Lønn Arnesen, han har jeg omtalt såpass mange ganger, så vi lar han bare synge sangen nummer 44.

Ja, velkommen til Ønskekonserten på Radio Øst. I dag er det Gry Zakariassen som skal lese opp gratulasjoner og hilsninger. Og i dag så har vi litt en bunke, så du får sette deg ned og høre godt etter om kanskje det er en hilsen til deg. Vi begynner rett på. Til ønskekonserten. Ja, min kjære mann Gunnar, tenk den,

Ja, jeg må gjenta det. Det teknikken streiket litt, så jeg tar det en gang til. Hei, ønskekonserten. Vi vil gjerne få sende hilsen til lillesøstra vår, Marit Rostad, som fyller 70 år på torsdag 13. august. Mange gode klemmer fra Oskar, Roar og Torbjørn med familier. Vi ønsker at hun skal få høre «Jeg vet en mann som kan» med Emilia Lindberg. Med vennlig hilsen, Oskar Rostad.

Ja, jeg håper dere hører på Kari og Gunnar. Her det enda en hilsning til dere. Jeg gratulerer Kari og Gunnar Olsen så mye med 58 års bryllupsdag den 17. august. Klem ifra Laila. Ønske sangen I ditt fönster brinner et ljus med Sten og Stanley.

Ja, til ønskekonserten vil jeg sende en hilsen med ønske om en god dag til Reidun Ben og til Ruth Svenberg. Hilsen fra søstra di. Ønskeplate, det skal komme en dag, og den er da med Odd Dubland. Vi har ikke den med Morten Samuelsen.

Da vi i gang da, med dagens kaffepause. Jeg har kaffe, hadde den sagt, i glasset. Man har da ikke kaffe i glass. I koppen. Det var et utested i Oslo, som jeg frekventerte innimellom, som het To Glass. Og de serverte kaffe, og hvis man bestilte latte der, så fikk man det i glass. Og jeg vet at det ganske hippt på enkelte kaféer. Jeg vil ikke ha kaffen i glass, altså. Glass, det det er brus og kanskje en milkshake og sånn. Det kan jeg godt få på glass. Men kopp, kaffe og te. Så vi enige om det. Og det udiskutabelt, det vil jeg bare si. Du må gjerne komme med noen innspill underveis og argumentasjon hvis du mener at kaffe hører hjemme i glass. Men jeg står fast, jeg kan ikke forestille meg at det finnes et argument for kaffe i glass. Never mind, det var en digresjon. Vi har quiz, vi har musikk, vi har hygge og velstand, og vi skal komme oss gjennom det i løpet av den nærmeste tiden. Men vi starter med litt musikk.

er ganske fint. Hadde nær sagt at vi har kommet til mandag, det har vi jo ikke gjort, vi har kommet til onsdag. Jeg har en mandagsfølelse nemlig, så hver gang jeg åpner munnen her, så er det liksom som om det en sånn neonskilt inne i hodet, som står og blinker, og så står det mandag, mandag, mandag, og da blir uken lang, særlig hvis man har den følelsen på en onsdag, som i dag. Lille lørdag, om du vil. Hvis det sånn at du har noen innspill i dag, noen kritikk å komme med i forhold til mitt syn på kopp og glass, i forhold til hvordan kaffe skal drikkes, eller du har en idé om hva svar i dagens quiz for eksempel, så benytt muligheten til at den sagt til å bruke stemmeretten. Du fisker frem mobil, nettbrett, datamaskin eller andre måter du aksesserer sosiale medier på. Bruk muligheten til å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Sett deg en privatmelding. Så kan vi godt snakke om det du har på hjertet hvis du vil. Nå skal vi straks kaste oss ut i en quiz. Jeg har både tema og ledetråder klare.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Kjære lytter, vi vil ønske deg hjertelig velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien Dette er mitt liv er på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi ønsker at disse ærlige samtalene om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring, trøst og inspirasjon for den enkelte lytter. Så inviter gjerne noen på en kopp kaffe ved neste anledning slik at dere kan lytte i fellesskap. I dag har jeg tatt turen til Karmøy. Nærmeste naboen Nordsjøen, omgivelsene preges av flotte svaberg og nydelige sandstrender. Her bor det ca. 8000 innbyggere, og en av dem er dagens gjest. Hjertelig velkommen til Dette mitt liv, Ole Thomsen.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Du vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja, stor søskenflokk, 7 stykker. 2 gutter og 5 jenter. Så vi vokste opp her i Sævlandsvikta. Bare en steinkast herifra som vi sitter nå.
0: Men 7 stykker, det var vel ganske travelt da?
1: Ja, ganske travelt, men nå kom ikke alle på en gang da, så det var en del aldersforskjell på oss, heldigvis.
0: De mor var stort sett hjemmeværende, hva betydde det for dere?
1: Ja, det betydde mye da. Det var en trygghet. Kjenn på når man kom hjem fra skolen, så var det alltid folk i meg da. Far min var jo mye på fiske da, på 60-tallet i hvert fall, og før han fikk seg jobb på land.
0: Som barn var du en av de mer blyge og generte typen?
1: Ja, jeg var ikke så utadvendte. Jeg var nok så blyg og generte. Men så hadde jeg fotball da, som jeg var litt god i fotball, så det gjorde jo mye på selvtillit.
0: Ja.
1: Jeg var ute og spente fotball ja, hver dag, så lenge det var vær til det.
0: Du gikk også litt på søndagsskolen, men da du begynte på ungdomsskolen, så kom du i opposisjon til det kristne budskapet.
1: Ja, da, du før det endte, så trodde jeg jo på Jesus og det de fortalte om på søndagsskolen. Men når jeg kom i ungdomsskolen, så skulle liksom mer tøffe av meg da. Jeg skulle ikke ha tro på dette her i hele tatt. Og jeg kom voldsomt i opposisjon, vil jeg si. Ja.
0: Ja, hva bestod den opposisjonen i?
1: Nei, jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre da, i hele tatt. Og derfor var jeg aldri med på noen møter i den tiden der. Jeg ble jo, folk bar meg med på møter, kjønko, men jeg var aldri med. Jeg kunne strekke meg til en basar. Det var jo greit. Ja.
0: Men likevel så hamner du på en kristen internatskole.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var, jeg hadde en kristen skolekammerat som spurte om jeg skulle begynne på den kristne skolen der. Og det sa jeg ja til, så lenge han skulle gå der. Og i den tiden så hadde vi ikke så voldsomt kontakt, vi hadde ikke telefoner tidlig på 70-tallet. Jeg bare reiste inn på den skolen der, men jeg så ikke noe til hans skolekammeraten min. Senere fikk jeg høre at han hadde reist til Sjøss. Så var jeg der alene da. Og det var litt spesielt. At jeg var der på en kristen internatskole. Og det var jo møter ukentligt, vekkelsesmøter. Og vi var jo tvungen til å være med på møtene da. Så det var veldig spesielt da, for meg.
0: Men du sto imot?
1: Ja, jeg sto imot. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre. Og det var jo en slags vekkelse inn på skolen da. Men det appellerte ikke til meg. Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre, rett og slett. Hjertet var blitt så hardt at jeg... Nei.
0: Festet du også en del på den tiden?
1: Vi gikk jo en del på dans da, vet du, med ja. Så det var litt grann, men ikke så voldsomt. Det var litt i helgene, det var ikke noe så voldsomt.
0: I 18-årsalderen så ble du åndelig søkende. Hva var årsaken til det?
1: Ja, du begynner jo å stille disse spørsmål, vet du. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Hva meningen med dette livet her? Og i min søken da, så havner jeg borte i yoga da, og transcendental meditasjon. Jeg kjenner på at det var et kurs i Haugesund som skulle starte. Dette var noe nytt i Haugesund nå, forstår jeg. For jeg kjenner på lokalaviser, stod det stort opp at det var liksom en ny religion på vei til byen. Med første sideoppslag der. Og, men jeg meldte meg på kurset der da. Og begynte å meditere da. Morgen og kveld. 2 års tid holdt jeg vel på med det. Og det er klart, når du sitter og mediterer, sitter i ro, la tankene dine gå, så er det er jo en form for avslappning. Og det følte jeg jo. Men det ga meg ingen mening. Det var ikke dette her jeg søkte da. Det ga meg ingen mening med livet liksom. Det ga meg ingen svar. Og senere fikk jeg høre da, at dette mantra som jeg hadde, da, det var jo et hinduistisk gudenavn. Så det hadde du meditert på, da, hinduistisk gudenavn da, i 2 år. Og da kom jeg litt vekk ifra det da. Og begynte å lese litt i Bibelen, og så kan dette være svaret liksom, og så. Nei, det var jo bare sånn vanskelige tid, det var masse krefter som sleit i meg.
0: Mm. Du var ganske tidlig når du traff en kvinne som heter Ellen.
1: Ja, vi gifte oss tidlig, jeg var 20 år. Hun var ikke fullt 17 år når vi gifte oss. Og jeg kjenner på en måte har jo, jeg fikk brev, var det fylkesmannen som skulle ha svar på hva for jeg ville gifte meg så tidlig. Og jeg svarte som sant var at jeg er glad i Nellen og ønsker å dele hele livet mine. Men de var ikke fornøyde med det svaret der, så jeg fikk nytt brev liksom. De ville ha et bedre svar. Jeg svarte akkurat det samme. Jeg var glad i kona mi. Jeg ønsker å dele resten av mitt liv med henne der. Og så holdt meg på med korrespondanse, og jeg ga meg ikke, og til slutten så gled det bare ut så at vi ble i hvert fall godt gifte da.
0: Ja. Du leste Bibelen i smug, hvorfor det?
1: Ja, det var i tid da, jeg lurte på, kan dette her være sant? Jeg tenkte, hvis jeg skal gå inn i et eller annet, så må jeg vite at det er sant, det er sikkert. Jeg går ikke inn i noe som jeg ikke har vurdert, og derfor setter jeg meg ned og leser Bibelen hver eneste morgen.

0: Gjør det det seg? Jeg har ikke sagt det til noen. Jeg vet ikke selv engang. Jo da, men da må Guds ord være så sterkt at det har skjedd noe i meg som har gått ut. Så det var en aha-opplevelse for meg da.
1: Mm.
0: Jeg visste jo at det var rett egentlig det, men allikevel så... Nei, det må være et alternativ. Jeg skrek et alternativ til denne Jesus liksom som de forkynte da.
1: Men... Du fant vel kanskje ikke noe alternativ?
0: Nei, det var jo det var litt merkelig. Det var en som sa til meg en gang, jeg fortalte han dette her, og hvordan jeg hadde det, så sa han at hvis du virkelig, Ole, søker mening med livet, så havner du før eller siden hos Jesus Kristus. Og det gjorde jo til slutt. Men jeg gikk mange omveier da.
1: Mhm.
0: Eller straffrunder, om du vil kalle det det.
1: Du startet egen bedrift i 1983.
0: Ja.
1: Hvilken bedrift var det?
0: Det var et monteringsfirma. Med drev vedlikeholdsarbeid på bygninger da.
1: Mm.
0: Stålbygninger. Som var innlegget da til Hydro Aluminium. Fikk oss kontrakter der. Som hadde vel kontrakter i en 25 års tid tilsammens. Så det var jeg en slekning av meg da, så startet det. Så hadde vi noen ansatte da, som var en liten flokk.
1: Og det var vel også der du var ansatt da, når det på 80-tallet brøt ut en vekkelse på Åkerhamn.
0: Ja, det var det. Men før den tiden, så hadde jeg jobb i Nordsjøen, jeg tror det var rett før vi startet egen bedrift da. Og da hadde jeg... halve baggen min med kristen litteratur. Jeg hadde sendt det til kristen litteratur hos Herman Forlag. Jeg hadde sikkert en 50-100-tals bøker hjemme. Så jeg hadde halve baggen min med kristen litteratur og så Nytestamentet der. Og når jeg satt i helikopteret da, vi skulle ned på en annen plattform og så hentet noen stykker som skulle være med på Ekofiskfeltet der da. Så kom der inn og sette meg på siden av meg, så kjente jeg en sånn fred. Jeg så han i øynene, vi hadde jo overlevingsdrakter, så jeg kunne ikke, men jeg så øynene på han. Men mens jeg satt der i helikopter, så ba jeg om å få en kristen romkammerat. Vi skulle bo på en rig, så heter Save Concordia, en sånn stor boligrig, det var flere hundre som skulle inn der da. Så ba jeg om å få en kristen romkammerat. Og når vi kom ombord der da, og fikk sjekke inn da, når vi kom ned på logaren da, så såg han der som satt på siden av meg i helikopteren. Og det første han gjorde da, han bødde seg ned, og opp av baggen sin så drog han opp en svære predikantbibel, som liksom kleist i nattbordet. Og så tenkte jeg, jeg fikk visst bønnesvar, tenkte jeg. Og så snakket jeg med han, og det viser seg at han gikk jo i bibelgruppa til svigerforeldrene mine. Det var også i slekt med kona hans, viste seg da, så hadde jeg gode samtaler med han. Men allikevel, jeg ville liksom ikke ha noe med dette her å gjøre da. Det var ikke, jeg hadde fått masse bønnesvar. På en måte så visste jeg at Jesus var veien. Men allikevel så, nei.
1: Du var i harnøtt å knekke på en måte.
0: Ja, jeg var det. Jeg var voldsom harnøtt da.
1: Men det må jo være Guds kall over livet ditt.
0: Ja da, jeg kjente det da. Ah. Det var en som jeg sa, det var jo en, jeg prøvde jo å søke selv først da, men så i etterkant så har jeg jo kjent at det var jo en som prøvde å søke meg da.
1: Mm.
0: Og få tak i meg.
1: Vi skal høre litt grann om den vekkelsen, for det begynte å skje ting der, selv om det hadde veldig artig på jobben akkurat med dette her, og håndlo litt av dette som skjedde. Men først så skal vi høre på en sang, og hvilken ønsker du vi skal spille nå?
0: Ja, den heter All My Hope Is In Jesus.

0: Nå sitter vi her på Sævelandsvik ved Åkrehavn i hjemmet til Ole Thomsen, og det er programserien Dette mitt liv du hører på. Ole, før denne musikalske pausen så fortalte du at du ble kalt av Gud i flere år, og så kom det en vekkelse til Åkrehavn, og dere ja, hadde det litt artig på jobben med akkurat denne vekkelsen.
1: Ja da. Men kan jeg bare fortelle det som skjedde 2 år før?
0: Ja.
1: Da var Arne og Egil hadde teltmøter rett nede i nærmere Sævland skole her.
0: Ja.
1: Og det var en sommer eller vår. Jeg satt ute der. Jeg hadde så lyst til å gå på de der møtene der, men det var ingen som hadde bedt meg med. Og jeg kunne sitte ute der og høre hvor de spilte og sang. Og jeg hadde så lyst å være der. Men det ble ikke det. Men så ble det jo, skjedde jo noe på Åkra da. I en Åkra bedehus i 1988 på høstparten der, så begynte de med teltmøter. Gerhard Fjelde, som forkynte Guds ord. Og det fortsette da utover 1989 da. Det var en stor vekkelse. Hundrevis som gav sitt liv til Jesus der. Man hadde jo tullet mye om det på jobb, for det var jo en snakkis dette her. Mm. Det var en sånn med lo og hån, då har du vet, men innerst inne så var det jo ikke så medle. Men jeg kjenner på om jeg snakket om det en fredag før jeg skulle hjemme fra jobb, og tullet og tøyset med dette der. Men så kom jeg tilbake på måndag da, så hadde jeg opplevd dette her som jeg snakket om. Og det var litt artig, vet du. Folk ble helt lange i geipen når jeg fortalte dette her, og det var litt artig da.
0: Men først ble kona de frelst en uke i forveien.
1: Ja, vi gjorde det. Hun hadde fått innbydelse fra søster si da, som hun hadde bøtt seg der da, på den vekkelsen der. Og hun kom hjem da, og liksom, nå hadde jeg bøtt meg, nå var jeg blitt en kristen, nå trodde du på Jesus, og ja vel, seg. Men så fikk vi jo en innbydelse da. Det var før jul i 1988, så fikk jeg en innbydelse da av kona mi, om jeg ville være med på bedehuset, for det skulle være et julabord der. Og det tenkte, det kunne jeg jo si ja til da. Julabord var jeg jo kjent med, det har jeg jo vært på før. Men, men det var nok ikke så der, tenkte jeg da, men likevel, det kunne ikke være så farlig det da. Men vi fikk jo god mat, og masse god mat, ja. Og senere på kvelden da, så gav de ordet fritt, da, vet du, for det var masse nyfrelst. Og de nyfrelste, de poppet opp, og korte vittnesbyrd, det var liksom så mye skaut imot meg. Med et gevær av kjærlighetspiler som ble skutt imot meg. Jeg ble totalt skutt i senk av Guds kjærlighet. Og jeg klarte ikke å stå imot lenger. Og det resulterte da at når vi kom hjem da på kveld da, så måtte jeg bare bøye mine knær på stovegolvet, og så bare kona i korte bønn, og så ble jeg Guds barn der. Så enkelt, men likevel så voldsomt vanskelig. Det tok 14 år før jeg begynte å søke Gud, altså til han fikk tak i meg. Så det var en voldsomt tøffe tid. Men det var så godt når jeg fikk det overstått. Jeg fikk oppleve denne freden som de snakket om da.
0: Mm.
1: Guds fred.
0: Det er spesielt at kona de bar for deg en uke etterpå hos selv. Ja. En kristen.
1: Ja, det var spesielt. Det var godt for henne også da.
0: Mm.
1: Ja. Så hun har jo vokst opp i et kristen hjem og har visst veien hun da. Så det var med egentlig samkjørt det der, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Blir dere med i en menighet etterkant?
1: Ja, vi gikk jo i Åkra bedehus da, at jeg begynte med å være med i bibelgrupper der, og kjempebra. Flotte folk som kom hjem, besøkte oss der. Men jeg visste jo at jeg skulle gå i en annen menighet før dette. Det var en annen menighet på Åkra der, i Fri Evangelisk Forsamling, der visste jeg at det var der Ege Kåner skulle gå. Mm. Hun var jo enige huvud om det. Så etter et års tid da, så begynte vi der da, å gå der.
0: Denne vekkelsen som pågikk da over flere måneder, hvordan formet det lokalsamfunnet her?
1: Ja, det var jo flere hundre da, som gav sitt liv til Jesus i den tiden der, og det var mye bra som skjedde, masse unge familier som kom med da. Så det har jo vært kolossale ringvirkninger da, for barn og barnebarn og det er jo en sånn spesiell plass her på vestsiden av Karmøy med masse troende folk. Nei, for min del så har det jo bare vært bra. Mm.
0: Godt å høre. Vi skal gå noen år frem i tid, Ole. I september 2003 så ble du alvorlig skadet i en arbeidsulykke. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, det var 16. september 2003. Dagen etter kommun- og stortingsvalg. 16. september, den dagen hadde jeg ansvar for et alfakurs som jeg skulle starte opp med da, 16. september. Men så skjedde det da at det klarte, trengte ikke gå i detaljer akkurat, men jeg falt i hvert fall ned ifra et tak på hydroaluminium da, som jeg var innlegg til. På kajen der, så falt jeg ned 20,5 meter i kajen der, betongkajen, og ble liggende der. Og det som var bra, det var en tirsdag. Da har de øvelse på hydro. De har brandøvelse, de har redningsøvelse, sykebil. Så etter 2 minutter så var det en sykebil. Fikk meg rett opp til Haugesund sykehus, og så via med helikopter etter Bergen. Da. Og da ble det konstatert at det var en ryggmerkskade. Da. Med lammelsene i den høyre siden, og ja, smertefullt.
0: Du ble liggende på Haukeland universitetssykehus i hele 4 måneder.
1: Ja. Ja, det var en... Det var masse brudd i ryggen og bekken og armer og bein. Da. Så det var jo masse operasjoner. Så var det en del opptrening da. Etterpå der, så havner jo på spinalenheten da på Haukeland, som er en voldsomt fin avdeling.
0: Du fortalte før vi startet dette opptaget at du lå jo der med masse forskjellige slanger og sånt, men du kjente og takket Gud for et nærvær der. Og, ja.
1: Ja, ja. Ja, jeg kjenner på det var en episode. Jeg lå der en vekes tid etter operasjon igjen da, så det var jo totalt sengeliggende da. Men likevel så kunne jeg ligge der og fryde av meg i Herren. At jeg tilhørte han. At jeg var frelst. Og kjenne på hans godhet. Midt i all smerte og elendighet så kunne jeg takke for at han var kommet inn i mitt liv. Det var bare sånn spesielt. Mm. Og det var et ord som kom til meg da, så står det i romerne at alt samvirker til gode for den som elsker Gud, den som etter hans råd er kalt. Det har ikke bekymret meg så mye, jeg har bare levt ifra dag til dag, kan du si. Mm.
0: Det er jo slik at når en slik alvorlig ulykke inntreffer, så får de jo følger også for de pårørende. Kan du si litt om hvordan familien håndterte dette?
1: Ja, i begynnelsen så var det jo, de visste jo ingenting. Kommer til å bli sittende i rullestol som jeg gjorde det første måneden da, eller måtte det gjøres noe med huset, måtte jeg få et nytt hus, eller ja. Så var det mange spørsmål der, som jeg visste jo ingenting der da. Om man ville komme på bein i hele tatt. Så det var bare som usikkerhet da, i familien. Mm. Men unga nu, de har tacklat det bra alltså.
0: Men du kommer ju på benen.
1: Jag gjorde det. Så det är väldigt karakteriserat som en Guds under. Att det var ju en som sa till mig på sjukhuset att det var ju... Han kallade det Jack ett under. Han legade ner där, men det var på den måten han kunde förklara det på. Mm. Att det vanligtvis som, så blir de sittande i rullestol med den skaden där då. Nej, alltså jag kommer på benen och har fungerat, men jag har ju kroniska nervsmärtor. Mm. Det är det som är huvudutfordringen.
0: Måste du sluta jobba på grund av skadan?
1: Ja, då blev firma nedlagt eller övertatt av ett annat. Då, så jag fick mig omskolering då genom NAV. Några ekonomiska fag som jag fick ta där. Och kunde blivit 100% uför, fått uföretrygda, men det ville jag inte. Jag ville pröva att jobba lite. Så jag jobbade lite med salg då, och så startade jag en nettbutik som jag hållit på med i 12-15 år.
0: Ja.
1: Upp i allt så har det fungerat ganska bra. Det har jag.
0: Ja, väldigt bra. Vi ska fortsätta prata, Ole, men först så har du valt en sång till.
1: Ja, det är en sång av Pelle Karlsson, en gammal god Pelle Karlsson, så att Jesus har makt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.